i zajednice koje se okupljaju kako bi igrale mangalu na univerzitetima i školama. Tradicionalna igra inteligencije strategije Mangala podržava se na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, podsticanjem aktivnostima usmjerenih na implementaciju i shvatanje historijskog i kulturnog identiteta, jačanje osjećanja kulturnog kontinuiteta i doprinose ličnom razvoju kao igre inteligencije i strategije. Tradicionalna igra Mangala upisana na UNESCO listu kulturne baštine 2020. godine u ime Kazahstana i Turkije. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

otpornost uprkos nedavnim šokovima. I na kraju vijesti iz sporta, fudbaleri Crvene zvijezde plasirali se u treće pretkolo Lige prvaka nakon ubjedljive pobjede nad Lernom u Beogradu rezultatom 5-0, dok je već obilježila i neočekivana eliminacija poljskog Leha iz Poznana.